0: سلطان ہوا.
1: اے جڑا راجا صاحب نے بچن کیتا نا دیوان, دیوان میں حکم دولت تن دولت اے دیوان جے جو بیچارے آر جا مال سری راگ دے بدل